اور اسی خوبصورت احساس کے ساتھ آج کی محفل ہم یہیں روکتے ہیں. امید ہے کہ آج کی غزلوں نے آپ کے دل کو سکون کچھ لمحے دے دیے ہوں گے. میں ہوں طاہر, آپ کے دل کا بہت بہت شکریہ. آپ کے دل سے بہت بہت شکریہ. ملاقات ہوگی اسی وقت یعنی کسی اور دن. تب تک اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ, شب خیر. خاص طور پہ ان لوگوں کا خیال رکھیے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں.